Достлар, шуның белән бүгенге сезгә рәхмәт әйткән бар программабызны мушәдә ахырлаштырмыз. Программабыз яктырып аңлаган, программабыз катнашкан барчаңларга көптән-көп рәхмәт. Микрофон алдыда Гүлбостан Абдукадыр, нәүбәтче мөхәррир Малик Әсән.

0: 베이징 왁티 사앳 오이에떼.
1: 으름치 시아리 수스트 박스는 예니디키 젤리 루칸도다 규르메 50 квадратметрден 110 квадратметргача 5-6 каватлик лифтлик гүллик ва Европа апасындыки өйлә бар. Ситып алсаңызла күчүп кирә алайсыз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжаң Джили мәблагъ силиш тараҡия чәк ширкәтенең яңа өйне алдын сетиш иҗазат номеры 2025-650-102-00-824.

0: көрүндү. Анда аммабы катнашты барбыз деген досторубузмун нак ашу Шинхуан алуу аптыбыз аммабы катнаш бекитеде түшсөк аш бекеттин эң эле тапмакна айт асан кулайлыкка мәсәт алдыган яки алдын келиш барай деп ойлоп аткан достор 0991 322 98 98 322 98 98 менен алакаласаңар болот. Саюлы шимал карап маңгай юлунуш. Хынан хынан юлу түшүм көрүп чыгышы кызык келгенде машинала ба тосулуп кетипти, а? Мансурнун учури. Кане авазды кучурладын. Достолорго жеткизсек, а? Ахачан ба.
1: Хөрмөт шофёр достор, ялка бере. Шампан күйөл эгезен шампан эле. Дохыядан алып кошулуш жолдору бар.
0: Болу рахмат Сави, сиздин каршы алыңыз. Жуу энтрап жолдор аван акачан, а? Yol uçuru bir yere meymenlikken yaktırıp anlayman deydiğin anlık uçumuzdan yeni bir siz sevi karşı aldık. Yine mavcucan yollarda maşin köp, çentancan yolları ravan digen uçurunu tapçırıp aldık. Birinci karat ilginimiz mağkunda gazkanıdın, şıçı hu karap manganda müşü aptavuz biktidin, azıraq ötken dalan piyadlasız gıba. İkinci karat ilginimiz mavu yinbingwen. Дин мәктәп тәрбия мәктәбе тарафка карап манганда Артима Йиду Ултрах районы Шәдәки пиятла юлына юлын. Булды. Чәндә кай абду булды. Без бу мәсьәлене чөн әтрәткә инкас кылайлы. Кине дәвамлык юл учырлардан басаңлар дуслар Синҗан 1074 сезләр өчен бу лазыматта. Әхәҗан ба.
1: Хөрмәт шөгырдәсе юл хәвре.
0: Болду рахмат. Кули. Болду, көп рахмат. Нахсан ламдык достор. Кыны. Узурлады болсун.

Адамны гүзәлләштерүдәган төбәндәге yeməkliklərini көбрәк яп бериш керек. Беренчесе шохла. Шохл тәркибидәге витаминлар коллаген аксылының шәкленешенә илгәре сөреп, кыерышны кечиктүриш, акартыш ролыгы иге. Оныңдан башка күнҗүт. Күнҗүт тәркибидә витамин Е ва хромосоманы кугдаш ролыгы иге селен ба. Оныңдагы витамин Е-нең оксиленешкә каршы торуш ролы ба булып, эркин радикалларның үҗәйриге бузгынчылык кылыштан саклап, пигментның шәкленешен тосуды һәм дә теренең нәмлекен саклайды. Оныңдан башка лимон. Лимон тәркибидә күп мәктәрдә витамин С ба. Витамин С найт күчлек оксиленешкә каршы матты булып, бәдәндәге тер астыга йыгылып калган пигмент үҗәйриләрне юктып, терене акартыды. Sabza. Sabza tərkibində meyvə yelimi maddəsi mol bulub, bədəndəki simab bələn birikib, adam bədəndəki ziyanlıq tərkiblərini çıxırıb təşləb, terini təxəmü sılıq qılıdı.

Хәйрлек сәһәр хөрмәтле радио аңлаучылар. Һәр көне сәһәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, сезләргә хәмрәх булабыз. Сәһәрдән башланган барлык эшләрегезгә утуклык булгай. Синҗаң радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдәр программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәсе.

0: yeni bir gün başlandı. Таң куяшының иллык тапты, чехреңизне илитдиган гүзәл сәһәр пәйдене иллык тәбәссүмегез белән күтүп алын. Яңа бер көн, яңа бер башланыш. Гүзәл бер көн сезне күтмәктә. Һәр көне үзеңизгә ишенч белән күлемсерәң. Һәр көне гүзәл кайфият белән яңа бер көнне күтүп алайлы. Әмдә аңлайдыгыныңла хәерлек сәһәр программасы.
1: Хәерлек сәһәр.